0: Точно е 23 и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Оставлен съм веч. Друго лето че. Откъд ми